Dari Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga Otca i pričastje Svetoga Duha budi sa svemi vami.